0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Den är rapping in. Can't see hi då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper,

0: klocka och boktraller.
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Oh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Talkmore. LO Favör presenterar en visning som blev till.
4: Det är faktiskt tre bodar så det är massa lagringsplats.
3: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
5: Vad tänker du? Suding beige eller Marrakesh på köknet?
3: Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger goda betingelser på bolån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du moden mango för kun 19,90 per styck. Den passar för exempel perfekt I en frisk sommarsalat eller en deilig sommerlig smoothie. Och har du lyst på norske grönsaker får du bland annat halvann kilo nypotet för kun 29,90 och kinakål för kun 24,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Start dagen med topp 40 och mer musikmorgon.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om det är snitt.
1: God morgon min kära vän. Idag så är det grått I stora delar av landet. Därför är det enda gott att det heldigvis

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.